0: yana du ba bia yana yesi die eh no die ayese we die se kwada kwada aha ay ba e bo e utna sia no adwene ho no abisa ba ho se eh ye yi mianu mo mo mo so nya me na mo so e ma ya adwene mo eh han e titi ye matias ya wa nya me tias e ye uye
1: no die aye
0: nya me tias u pe na me egusu ehwe so boy ho ban die nya me ko na ko ni ya wa di ma aha enra e ni e me bo ho a
1: akwa
0: enyi ntum
1: bubu
0: enra ni e me bo ho a na sebe una na kra ka ba ka se titi e di a kire una na e ni du so ban so ka bi a kire o se die wo kire no e titi
1: ganafo
0: san so pepe pepe na bre ne e di e ye ni di so nti e dera e ye ni nyina na Yeah, can't be a film, and also almost a beer, yes, I see a swim. And a day I didn't auntie, no much of a swim. Yeah, what?

0: Na se delegate no omo beba beto no na aya asem enti asese no na wo ba ani ho e na hu se efri kwa no ho sa bepem ba bia pastoral center no wo no nyine ya se momome e na amanfo etwi a hu delegate bia ewo mu na asa 10 o'clock no na nipa mienu e na ebeto ye na make say die nyame adom aha die asa 12:03 na nipa 30 ena meka sei umati ababeto a bibia ekoso wanu wanu de tie ne sem anopa no hwe se de ese koso na council of elders any empenifo a omo eso mapati ni mu petros no omo ena omo di kan ebeto ye no but constituency executive na omo omo ye delegator asese ko mo ba no mo ababeto a ba ne de meka sei kwa omo fa so bani omo fa ka ba anti constituency boy ya na ono no atimi afa ka ba ko no afa ni nipa nyina e de agum se na omo wo he na omo nyina santai na omo babe dru na omo betan lie nti wo ba half month mu a nipa 160 na asa 12:03 na nipa mako mako aye adi asa 30 na atimi ato ma ba na nipa omo eye candidate a omo epre de bre no aye 28 emma ewo omo aye mienu ena emema omuwo mu aye 26 na aha no second vice chairman no incumbent no ono nkwa ena ekwa enye ono obi a ena eprent ko ono post ya fano Mr. Collins Ostabosu ono ena ye obi a okko ono post bia ka ni yina no amanfo okopre na chairman's position no ena yere ewa ha enti uhwa incumbent chairman no ono ekko bi ena afi so former director general Edema Aye Ghana National Sports Authority was a former Asunafuno member of parliament wa di Aye MP wa Asunafuno Mpensa international 12 years and no enti ono so epre chairman no enti weni ni pre mienu a omo so omo pre chairman position na ayere ewa hanum a they say ye say di musa aja delegates na fit si dia dia dru dia ye hu say cast ni bi e beba a cast no omo ba Asunafo North, na omo ba. Asunafo South, na omo ba. Nti yeweza, umbesi sifom, na omo ba besa lai, na omo ato abano. Na mika say diye, a lai biya ni wa, ya sana wa hana wa, omo kwa kwa tu aba.
1: Ati ya wene, bi mo se wa omo ba pon 2 o'clock, bi mo se 4 o'clock. Hafo diya, na omo ba pon tambeng?
0: Ahu diye, electoral commission etre se, bra omo di emma no, aye 3 o'clock. Na omo de emma no se yempon won sha se 8.3 entimi ka se de electoral commission de aja omo de omo se omo de omo ye krado eno ma bi bia ye set omo de omo te ho omo twen se omo beba na omo ba beto na me ade ba ko mi hu ye ne se bra ye to constituency election no se ya na se course awo aye constituency zi bia ewo ahafo ha no sa pepepe na ye ye na ebra na se se ye po aye no nan no ye jinmu akopem se no song eboye ansa na abato no omutimi atu wiye ensa se bra time no so ye se as se electoral commission epo na o ma police ni enkoko jina line na omo ejina no onko jina last no na nipa ne dosu ewo ho no ma enya asem komanti enam do ba ye to aba na akopem se no song ansa na yetimi atu aba ne ewiye na aho no so no tabia na ye to aba no nyame na boa ye ensa se na ye park so nti light bia nto nti phone light ni ade na ye de hwe ya aja de kin tai abato no etimi ewie ya ni na ye asunje aha de boni bia nkoso se obi ati obi dabi aye peaceful
1: ajawen mohammed ya bada ase ni wa manebo
2: kasie fi peace 104.3 okay ye 101.7 neat 100.9 eso en ye de emamo kumasi bbc despite no hello, 101.5. Ejine naso, ewo desert, abosan kasi en eswa. Yadi kasi emamo, NPP Regional Executive Elections. Eno wa hun komo, eni ebwa, edemo kom ya miya. Ni ewe sedi apobon esi ekono. Biebi owa, omu tuniye. So far, biebi duso owa, turnout niye low. Enso, So far, so good. So mugu so a wamu eto. Baby, anyway, yeti se shasi late. Ndi 8 in the m se time ni do di e juma pa. Inti baby 4.2, ne baby 0.3, ne baby 0.4. And so anya tenya. E kwa tintin biya ko wi ko tia ntia nsha se ya se do nu mu boko de na je se obi e hu the smoothness level no e de ba se be ko ya ma na se en ko yi ma no na che se wa hu ntia ne won ne be ti obi ni yam
1: ewim
2: aha e di egusu a e de ka se ne e ma mu ye ba sisi a